Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

De som prater stort har ofte fine klær. Og hvilke støvler har de gått med når de sier dette? Ikke mine, jeg har hull i undersiden, vet du. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en fin dag. Det er ikke din bragd, jeg har mitt eget lag. Jeg fylte tomhet med en solnedgang, for det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for kul. For litt for mange folk har så mange sneakers som jeg skal.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan du ikke se det? Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir I byen. Det mange som gjør det også. Hva synonymt med påske for dere da?
1: Oppstandelse.
2: Oi, ikke
0: sant. Oppstandelse?
1: Nei, ja.
0: Ja, du gikk du den teologiske retningen.
1: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse, og oppreisning, kanskje?
2: Oi.
0: Utløsning. Så det forbanna fjell, det.
1: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
2: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
2: Fordi vi pleier å være på hytta når det påske.
0: Ja, nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
2: Fordi det nice, fordi det hyggelig.
1: Tradisjon.
2: Fordi det tradisjon, fordi det der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det hytta oppskrytt.
2: Hell no.
0: Å jo, hytta oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli med byen.
1: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
2: Unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
1: Ja, vi hadde, men nå jeg hytteløs.
2: Det der problemet Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo.
2: Nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
2: Men du har ikke vært på din egen hytte.
0: Vi hadde noe som kalt sommerhus da.
2: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva det som så deilig med hytta da?
2: Det en tilværelse. Det en ro, det en pause fra hverdagen.
0: Det
1: egen ro, men hytter nå ikke hytter for meg. Vi hadde en hytte, men den var for moderne, for min smak.
2: Men det ikke min feil at dere har feil hytter og ikke
1: vært
2: på hytter.
1: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
2: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
1: Jeg har vært på kjøkkenet.
2: Ok, du har også vært inne I min hytte.
0: Men altså, det avbrekk. Det et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det så deilig å være på hytta?
2: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
2: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det helg? Unnskyld meg, jeg vil jo ha fri. Jeg har lyst på fri
2: Men
0: hele
2: så dra på
0: tiden.
2: Hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
2: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
2: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta jo superdigg, tydeligvis.
2: Ja, den det.
0: Derfor det oppskrytt, fordi hvis den så digg, så vil man være der hele tiden.
2: Jenter, det går ikke, for samfunnet ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss I Oslo.
0: Du kan jo
2: og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
2: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
2: Men det ikke det som poenget.
0: Hva poenget?
2: Poenget at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
1: Jeg også veldig glad I hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være
2: det. Der stiller vi start. Der stiller vi 50%.
0: Jeg helt enig. Det må det være.
2: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
1: Det der.
2: Dette her ligger, ansvaret ligger på dere.
1: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammel dags at det ikke vann og det ikke strøm?
1: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn I hverdagen da?
1: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet oppskrytt, visste det seg å være.
1: Ja, det
2: Espen?
1: Det.
0: Hei.
2: Jeg synes ikke at du har noe å komme med I denne samtalen.
0: Hva mener du? Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
2: Hytta oppskrytt. Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe I fjellet som ødelegger landskapet,
2: dere,
0: og så
2: det
0: slivrige folk.
2: Men dere, det var jo frem de dårligste eksemplene. Det klart man ikke skal ha hytte I hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
2: Man skal ha hytte på bygda, I fjellet.
0: Det går ikke an. Det ingen som får de hyttene.
2: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
2: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
2: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute I hurtigheten. Dere har kjøpt en liten tag ute I hurtigheten. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte, sette en pause på livet.
2: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
2: Jeg kan gjøre
1: Men,
2: hva jeg vil.
1: Men synes du veldig negativ mot hytter? Du sjalusi?
2: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
1: Det Jesus døde for?
0: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med.
1: Det er veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da. Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Marcus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skinner for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Allermest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte helt det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: ja, ja, ja. Det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Ja. Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant. Jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8. cirka.
2: Men du, perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Ah, veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid S fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid S skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid S skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat,
0: nei.
2: Ikke Brat. Men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv. Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er synger
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
2: Og motsatt.
0: Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom 5 år da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå har hun liksom, slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the last year, this year. Kul dame, hør på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band. Som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Haglep?
0: Det er ikke Haglep.
1: Okay.
0: Ta med Haglep for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svar på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: Eila. Nei,
1: vet du hva? Jeg kan ha en så lang rant om melk. Melk er helt fantastisk. Jeg har også flere gode kompiser som elsker melk. De skjønner greia. Nei, men jeg tror også melk gjør noe godt for systemet. At det er elektrolytter eller noe sånn salt eller noe i det, som gjør at det er mer hydrerende for kroppen. Mm. Det føles godt å drikke. Så jeg drikker mye, mye melk.
0: Jeg også. Jeg må være, altså, i stedet for å drikke vann, som jeg synes er litt kjedelig til brødskiver, jeg er litt sånn, det blir litt tørt. Og så tar jeg melk, og da tenker jeg sånn, der er dagen i gang. Det bare binder ting sammen. Og noen ganger så kan jeg også crave et glass melk. Da er jeg sånn, herlig. Så jeg synes jo ikke at dette her skal være noe som er galt, men jeg møter mye motstand. Hvorfor er det? Hvorfor slutter folk å like melk av dem?
2: Nei, altså, ok. Du spurte, ditt originale spørsmål var når er det liksom, når slutter det å være sosialt akseptabelt? Ja. Det er jo med en gang du slutter å amme, holdt jeg på å si. Altså, det er ekkelt. Jeg synes det er, faen meg, jeg synes ikke det er greit.
0: Hvorfor mener du det her? Fordi, dette her synes jeg er helt sykt.
2: Nei, men det er liksom, det er noe biologisk. Altså, dyr for eksempel slutter å drikke melk. Altså, vi er jo, melkeintoleranse er jo egentlig liksom det standard. Det er mennesker som har fått sånn rar fikk av mutasjon liksom, og begynte å drikke det videre. Altså, jeg for eksempel har melkeintoleranse, eller hva heter det, laktose, så I don't drink that shit.
0: Men det er jo bare noe du har lært deg, for jeg føler det er mange som får melkeintoleranse når du slutter å drikke melk, men det er jo, melk er jo skikkelig bra for beina dine. Jeg har aldri brukket et bein, så jeg vil jo si at jeg er et prakseksempel på.
3: Men det er litt victim blaming da, for Adam. Det er ikke greit.
0: Nei, det er litt
3: victim blaming, at det er hans feil at han har laktoseintoleranse.
0: Ja, men det litt vanskelig. Når fikk du den laktoseintoleransen, hvis jeg kan spørre da?
2: Altså, det var jo når jeg var 4, da slutta jeg å amme.
0: Og da
2: begynte jeg å bli litt dårlig. Neida, men
1: hva er det jeg har gått glipp av?
2: Neida, men helt seriøst så var jeg liksom, jeg tror jeg var 4-5 år gammel, og så drakk jeg litt melk. Følte meg ikke bra. Altså, og det her var jo, det var ikke sånn at jeg hadde en pause fra melkedrikking. Det er jo ikke noe sånn, det var ikke en slutt ja. Og så ble jeg dårlig. Men også så har jeg jo heller aldri brukket et bein, så kalsium har jeg vel nok av.
0: Har nok av kalsium.
1: Jeg tenker der det blir sosialt uakseptabelt, er når du begynner å drikke rett fra kartongen. Det synes jeg ikke er helt innenfor.
2: Men det er
1: heller
2: enkelt.
1: I et glass.
2: Ja, men det er jo enkelt fordi det ikke er hygienisk også. Altså, det er
1: ja,
2: sånn
1: men det blir litt for at man drikker litt for mye melk, kanskje. At du chugger halve flaska med melk, det synes jeg ikke er helt innenfor.
0: Jeg kan være enig i den, men jeg har min egen melk, for jeg bor i et kollektiv. Så jeg kan ta litt melk ut av kartongen der, for det er ingen andre som skal drikke av den melkekartongen. Og litt hjemme faktisk også, hvis jeg ikke
1: gir
0: det. Men det trenger ikke de hjemme med meg.
1: Nei, men jeg er i samme posisjon. Jeg kan bare drikke rett av kartongen. Men nei, jeg må holde meg selv litt i tøylen. Man må helle det i et glass, tenker jeg. Mm. Og så drikke fra glasset. Men en annen ting, sjokomelk, det er mer min greie.
2: Ja, det er altså min greie. Da er vi tilbake.
1: Er, ja, men det er jo melk, Adam.
2: Ja, men, men så er det sjoko, liksom. Det
1: ja, men
2: jo
1: det, er jo, det er jo samme greie. Ja, at jeg føler det er hydrerende på et nytt level. At det gjør noe med meg, det er helt fantastisk.
0: Christian, hva tenker du?
4: Ja, jeg har regnet på det. Jeg drikker cirka 5 liter helmelk hver uke. Jeg er veldig glad i melk. Og det er ingenting i verden som er bedre enn å kjenne at det er, okay, dette, det er en mengde melk i denne kartongen som jeg vet betyr at jeg kan bonde resten. For nå er det, den er halvfull. Jeg kommer til å drikke en halv liter med melk nå. Nå kan jeg bare ta rett fra kartongen. Og en ting, sjokomelk er da vittlig ekstremt mye mer barnslig enn å drive og drikke vanlig melk. Hvis hele poenget nå har vært at jeg har sluttet å drikke melk når jeg ammer, og så begynner du å si men sjokomelk da, det er jævlig godt.
2: Det kan jeg begynne på å si da, men det hitter
0: noe
2: så jævlig.
0: Noe jeg ikke forstår, Adam, det er hvordan er du ikke laktoseintolerant mot sjokomelk?
2: Det er selektiv laktoseintoleranse, ok? Jeg tror jeg blir dårlig av det også, men altså, med sjokomelk så tenker jeg bare gjennom det. Det er jeg faen i. Da kan jeg føle meg så dårlig jeg vil. Hvis jeg får et godt glass med sjokomelk, så da slutter jeg ikke.
1: Men da har du ikke drukket riktig melk. Nei, har du prøvd helmelk fra Rørosmeieriet?
2: Jeg har prøvd tinemelk, liksom. Det er min ekstent.
1: Nei, det er ikke riktig. Det er ikke riktig melk. Nei.
0: Jeg synes du er styrt av fordommer,
2: ja. Ja, definitivt.
0: Når du ikke

0: ikke vil drikke melk, fordi at det kommer noen litt sånn rene og pene, jeg vet ikke, og sier nei, du skal ikke drikke melk for en eller annen dum grunn. Mm. Men, nei, da har du styrt av fordommen dine, du må stå i melkedrikkinga, og...
1: Bare drit i laktoseintoleransen, bare...
0: Ja, men... bokstavlig talt drit i det, men jeg skjønner ikke helt denne laktoseintoleransen.
1: Nei, den er selektiv, som jeg sa.
0: Den er jo selektiv, og derfor er du ikke det.
2: Nei, jeg tror du burde få ambisjoner om å bli en melkemann, Adam.
0: Men jeg synes egentlig at vi kan konkludere med, og jeg er kanskje litt bias i akkurat dette her, men flertallet her i dette studio er enige at melk er fantastisk, det blir aldri sosialt uakseptabel, og vi må stå imot folk som kommer med andre tanker. Det er tyrann.

0: Der hørte du Banka Plåt med Riga Tiger.
1: Hvorfor kom du så sent på fors?
2: Jeg satt fast i en dusjtanke. Dusjkedanke.
3: Ja, hei. Det er Adam med en liten dusjtanke her. Jeg har faktisk gått rundt i Oslo. Jeg har kun sett det her i denne byen. Det er da noen syke folk som har fått for seg at det er fashionable å gå med caps uten brem. Altså den delen som lager skygge for deg. Altså hele poenget med en caps. Og jeg dusja og daska i meg ihjel, altså, fordi jeg ble så provosert over hvem er det som har kommet med denne elendige ideen. Og så lurte jeg på liksom litt sånn, er dere for, er dere imot? Hva er deres tanker om denne nisselua typ?
0: Jeg er for, og jeg blir fordermet med en gang du sier nisselue. Hva faen?
3: Jeg vet ikke, du bare ser som en fjott med en caps.
0: Jeg eier en sånn. Jeg var ute og reiste litt snikskrydd der, og så jeg en sånn hatt. Og så tenkte jeg, dette er det feteste jeg har sett i hele mitt liv. Tok den på, følte meg dritfet. Har tatt med til Norge. Har, for å være helt ærlig, ikke brukt den, for jeg føler litt skam.
3: Nettopp, og det er det du skal føle.
0: Men
3: når
0: jeg
3: du
0: tror
3: eier
0: faktisk,
3: en sånn.
0: Jeg har lyst til å begynne å eie den hatten igjen, for jeg tenker så, hvem er jeg? Det er sånne som deg, Adam, som gjør at jeg liksom ikke tør
4: nei,
0: å bruke
4: ikke,
0: den
4: ikke
0: capsen.
4: Gjør det,
3: nei, så, okay, nå får jeg endelig litt støtte her, fordi det...
4: Ja, jeg har ikke sett det her i praksis. Jeg har ikke sett en caps.
3: Jeg har vist deg.
4: Skyggelue, som det heter på norsk. Mm. Det er jo en grunn for at den bremmen skal være der. Det er jo for å skygge for øynene dine. Mm. Og så... Jeg føler også at jeg bruker bare caps hvis jeg vil føle meg litt mystisk, eller litt anonym. Men jeg gjør jo ikke det når den bremmen jeg kan gjemme meg under er borte.
3: Stemmer.
5: Jeg føler meg personlig ikke så vågal med min stil, men jeg må på en måte støtte Anna litt for å på en måte prøve. Da. Eller sånn, det er jo litt som når jenter går med skjørt over bukse, tenker jeg at det har jo ikke så stor funksjon, men det er jo nettopp dette fashion-aspektet da, som man må respektere litt, selv om man kanskje ikke skjønner seg på det.
0: Helt enig, det er dette her, det er ikke alt som er så brukende. Hvorfor har du egentlig hull i ørene? Du ødelegger ørene dine, og du ødelegger kroppen din, du modifiserer den, men øredobber har jo ikke en annen purpose enn å være fin, og det er denne capsen uten brem.
3: Den er, ok, kan jeg, fordi det er det som jeg er helt med, fashion trenger ikke noe grunn, altså et skjørt over en bukse, det kan være fint. Det er ikke, jeg er ikke imot upraktiske klesplagg eller noe sånt, men akkurat denne er jo støgg. Altså du ser jo ut som, altså jeg vet ikke hva liksom, du ser som at du skal ha en propell på hodet og liksom gå til lekeland.
4: Nei, nå må vi ikke være slemme heller. Men det er så mange andre fine hodeplagg. Men det, ja. Altså, du kan gå med en lue, en strikka lue,
5: en flosshatt,
4: en sixpence. Mm. Du kan gå med så mye annet. Hvorfor skal du velge en caps uten brem? Det blir jo bare et tøystykke som du kan stramme inn på hodet ditt.
3: Eller sånn at det skulle være vindmotstand den skulle hjelpe mot.
4: At den skal gjøre det? Hva er det Gore-Tex?
0: Hvem er det som bestemmer hva som er fint eller ikke, lurer jeg på. Ja,
3: det er meg.
0: Hvem er det? Kristian, jeg lurer på, hva er det du tenker?
6: Jeg er veldig opptatt av mote og klær. Og må jo dessverre ta litt parti med disse haterne, men fra et litt annet ståsted. Det er ikke fordi jeg synes at det er nødvendigvis så stygt, men jeg rynket på nesen da dere nevnte at, det var mote. Fordi jeg forbinder denne capsen med Stian Blipp og folk som kaller pizza for slice, og handle på Carlings, og det er ikke noe galt i å handle masse på Carlings, men for meg er det litt sånn 2016-opplegg med denne hatten. Så det er ikke det at den er så, det er ikke det at den er upraktisk, det er ikke det at den er så stygg, egentlig.
4: Det er jo akkurat det som er poenget, at den er upraktisk.
6: Mm. Nei, men drit i upraktisk da, hvis vi legger vekk det at noen klesting er upraktiske, så kan det ikke, det kan ikke være grunnen til at man ikke er så fan av den. For meg så er det bare, den er utdatert, den er passé.
0: Jeg vil ta eierskap til capsen igjen. Og jeg tror at hvis du gjør det riktig, så kan det være jævlig fett.
4: Ok, da må du vise meg nå.
0: Ja, jeg er neste fest. Nå var en annen fest her oppe i Fjerdedalsje. Jeg kommer med capsen. Og du vet, det er så mange som har... Det er så mye rart folk har på seg hele tiden, som er liksom, så man kan stille litt spørsmål til. Og jeg tror ikke dette her er det verste. Det er mye som vi har på oss nå, som folk kan tenke, fy faen, altså, den komboen der var rar.
3: Ikke nevn hva jeg har på meg til seerne.
0: Det er alle mamma som har blitt det, men nei. Så, nei, hvem er det som bestemmer hva som er passé og ikke, lurer jeg på da.

0: Det blir jo ikke en lørdag uten Jan Post, sammen bakleng salto. Der hørte du løpesang.
1: Oi, hva godt, ass.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt strøyker, det blir fake.
4: Det lukter litt baksverk.
5: Det smaker jo kun det pulveret på toppen.
4: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta mi.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak ja. Som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye, snok.
0: Det er på tide med den delen av måneden vi alle gruer oss litt til. Vi skal selvfølgelig til Ukas Nåle. Dette er din andre tur med Ukas Nåle, Vilde.
6: Det stemmer.
0: Hvilke forventninger har du nå?
6: De blir høyere og høyere.
0: Oi, ok, ja, men det er bra. Jeg føler mine bare synker gradvis mer og mer til bånd. Og hvertfall når du, kan ikke du bare reenacte, for nå sitter vi her på grunn av litt sånn teknisk opplegg, så sitter vi nå i et annet studio. Vi har en vegg mellom oss. Så Daniel, du måtte komme inn her og levere snopet til meg. Hvilke fantastiske, altså, comforting ord var det du ga meg når du ga meg dette snopet?
7: Så jeg tok snopet, og så putta jeg det i sånn rundt papir, liksom. Mm. Og så sa jeg, det er bæsjen min.
0: Ja. Oh, ja. Så jeg gleder meg masse.
7: Det er også veldig snop i dag, folkens.
0: Og dette har du til og med tatt med fra utlandet?
7: Jeg tok det med fra rumpa, er det snakket?
0: Nei,
6: nå er det min barnesak her.
0: Jeg har også vært innom butikken i dag, så jeg har tatt med noe for å skylle ned hva enn fælt du gir oss nå, Daniel.
7: Ok, nice, nice.
6: Fordi jeg til oss også, eller bare til deg selv?
0: Så jeg skal bare åpne opp den her. Nei, Stian!
8: Ikke julebrus!
6: Det der er ikke
0: julebrus!
6: Nei!
0: Woo! Den beste å ha med er Lillehammer. Så det skal jeg kose meg med.
7: Jeg er enig, så da går det bra.
0: Det er jo tross alt oktober der.
2: Ja!
7: Men ja,
6: det er kriminelt å gjøre i oktober, altså.
0: Deilig.
7: Jeg skulle egentlig ta med noe snop, fordi moren min var i Kina, og hun tok med masse snop hjem. Oi! Til meg. Men jeg var på skolen hele dagen, så jeg har ikke med noe fra Kina, men jeg har med noe fra Asia.
0: Okay.
7: Fordi jeg tok turen innom A-Food, og så var jeg sånn, nå skal jeg kjøpe noe ræl, nå skal jeg kjøpe noe bæsj. Og så var jeg sånn, vet du hva? Da må jeg også spise det, så jeg skal være litt snill med oss denne gangen. Så jeg har med Taro Mochi.
0: Wow, mochi! Yeah. Oh, det her er jo godt, Daniel.
7: Yeah. Så jeg tenkte, i dag er jeg snill.
6: Det er så... Hva er inni? Hva er det for?
7: Det er taro. Jeg vet ikke hva taro er.
6: For den er lilla?
7: Ja, det er taro. Jeg elsker taro. Jeg elsker taro boba. Men jeg vet ikke hva det er.
6: Er det en frukt? Nei.
0: Men er det sånne ting man kanskje ikke vil vite hva er?
2: Nei.
0: Sånn, det er egentlig fermentert øyeeple.
6: Fra en snegle.
0: Det høres ut som noe du får på en fransk restaurant. Det er sånn fermentert øyeeple fra snegle.
6: Se, oi, de var svære også, jo.
7: Ja.
6: Oi, veldig rar konsistens. Og tap, oi.
7: De er kjempemyke. Det er mochi.
0: Digge mochi.
7: Okay.
0: Hvor i Asia er det derfra?
7: Oi. Tror du det er fra Japan?
0: Steike.
6: Det lukter ingenting. Lukta pulver. Oi!
0: Ja. Jeg lukter bare det tørkepapiret du har gitt meg med i.
7: Lukter du kebaben jeg spiste i sted? Nei, okay. Skal vi ta en skjær?
0: Ja, la oss kose oss.
6: Okay. Skal en stor bit.
0: Det er alltid veldig tørt, men jeg vet ikke hva det pulveret på toppen er.
7: Det vet jeg ikke heller, men den gjør den tørrere.
6: Det har litt den samme konsistens som mjøl. Men jeg tror ikke det er mjøl. Altså
2: nei,
6: mel.
2: Jeg tror ikke det er det.
0: Nå snakker vi med maten, med kjeften full av mat.
7: Den er ikke lilla på innsiden engang.
6: Den er faktisk gul.
0: Den er så gul-oransje.
7: Først når jeg gikk ut på datan.
0: Nei, ikke si det.
7: Det stod godt.
0: Ja, det var kjempegodt. Mitt eneste lille hot take med mochi, og jeg må bare presisere, jeg liker veldig godt mochi. Jeg synes det er kjempegodt. Jeg smaker veldig sjelden forskjell.
7: Ja, de smaker alltid ganske likt.
0: Jeg synes det smaker veldig likt.
6: Herregud.
0: Hva var det her skulle smake?
7: Taro.
0: Ja, jeg
7: smaker ikke så mye taro.
0: Jeg aner ikke hva den smaken skal være.
6: Nå smakte jeg bare på det inni, uten det utenpå.
0: Mm.
6: Unnskyld, nå smakte det. Det smaker litt... hva smaker da? Litt, nei, ikke pepperkake deg. Litt sånn blanding. Har dere smakt brune pinner før?
7: Brune pinner?
0: Ja, sånn jule, sånn julebakkeskjurslag.
6: Det smaker litt den deigen, tror jeg.
7: tror aldri jeg har smakt brune pinner før.
6: Det er veldig godt.
0: Da har vi en plan til desember i hvert fall.
2: Oh yeah.
0: Dette skal jo rangeres på vår vitenskapelige
2: patenterte
0: tierlist. Og jeg føler jeg må legge til at før, når vi originalt startet dette for en del år siden, så var planen egentlig at vi skulle også se hvor bra er dette som gaming-snop. Og igjen, Digimochi, det er kjempegodt. Kanskje veldig dårlig gaming-snop.
2: Det er ikke gaming.
6: Det, det er veldig sørt, jeg er full av hvit pulver, så det er...
0: Jep, jeg må hjem og vaske skjegget etterpå for å si det sånn. Men herlig, dette var en fin overraskelse, Daniel. Nå skal jeg kose meg med litt... julebrus. Og så kan du, kjære lytter, kose deg med en fin låt.

0: Rabeza Tobacco med A Time, A Place. Vet du hva, Daniel?
1: Ja.
0: Siden du var så utrolig snill og tok med så godt snop i dag, mm-hmm. så tenker jeg du kan fortelle først denne gang. Hva er det du har spilt siden sist?
2: Oh, what an honor!
1: Oh, hva har jeg spilt siden spilt? Wow. Hva har jeg spilt siden spill?
0: Hva har du spilt siden sist?
1: Jeg lastet ned en demo på Steam.
0: Ok.
1: Og dette er det nye Hellraiser-spillet. Oh. Jeg vet ikke om dere har hørt om Hellraiser.
3: Jo, men det er
1: ganske heftige filmer.
0: Ja, jeg visste ikke at de hadde spill.
1: Ja, det kommer ut nå snart. De kom ut med en demo. Wow. Så da var jeg sånn, vet du hva, det skal jeg spille. Hellraiser Revival. Og det er faktisk Clive Baker som directoren, tror jeg.
0: Og han som lagde filmen.
1: Originale filmen, liksom.
3: Vent da, sa du Baker? Hvorfor Clive er Baker. Hvorfor er det etternavnet kjent? Hvor er jeg Baker fra?
0: Tom Baker, Baker Street.
3: Nei, jeg tenker, vent da, jo, Last of Us, er det ikke han som spiller Joel?
0: Troy Baker!
3: Ja, Troy Baker!
1: Det er mange Bakers der ute.
0: Det er for mange Bakers. Slutt og bak!
1: No more. Men ja, så spillet starter, jeg skal bare forklare litt lore. Så i Hellraiser-universet så er det en puzzle box. Og når du solver den, så kommer det en gjeng med keyser som er fra helvete, eller hvor enn kaller seg selv for en.

0: Der hørte du Gone Future med Something Else.
1: Mantemølla, baby, rask, kjøp, helt Lightning McQueen.
2: Vi baklengs salto, og du hører på Snort, Snop og Spill.
1: For jeg har min egen løpesang.
0: Vilde!
3: Ja?
0: Hva det du har spilt siden sist?
4: Fortell oss.
3: Jeg har spilt litt av The Last of Us 1.
0: Oh shit.
3: Ja.
0: Bare kjenne litt at hjertet bare knuser litt.
3: Ja.
0: Ja, hvordan har det vært?
3: Du, jeg har ikke kommet så langt, fordi jeg har merket at jeg blir veldig redd.
0: Ah, det er veldig gøy. Vi hadde jo en prat, fordi vi skal prate om senere.
3: Ja.
0: Om liksom de beste skrekkspillene å spille før noe som oktober, noe som starter Halloween. Og da kom vel jeg dessverre, og det beklager jeg nå, med kommentaren. Er det Last of Us egentlig et skrekkspill? Kan man kalle det et skrekkspill? Bare fordi jeg så det på en liste på nett. Jeg legger meg flat, jeg beklager Vilde. Men ja, det er skummelt. Hvor langt kom du?
3: Du, jeg kom ikke så veldig langt. Nå husker jeg ikke hvor langt jeg kom med, to be honest.
5: Husker du environmentet?
3: Nei.
0: du har møtt Ellie, liksom.
3: Ja. Men jeg merker at jeg er for redd, altså, fordi jeg får, og så får jeg jæklig prestasjonsangst. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Nei, men jeg sånn, også får det på singleplayer-spill.
3: Ja,
0: ja.
3: Men det er som en gang det kommer masse zombier og sånn, så blir jeg sånn, jeg har ikke nok ammo, jeg bare bommer på alle han der.
0: For er du som meg, som bare nekter å sette ned vanskelighetsgraden?
3: Ja.
0: Ja, ok.
5: Eller
3: nå gjør jeg litt. Hvis det blir alt for vanskelig, så er jeg sånn, vet du hva, jeg kommer ikke til å komme meg gjennom det, så da må jeg. Men som regel så er jeg sånn, skjerp deg. Mm. Det her må du klare, liksom.
4: Lock in.
0: Ja, for det er dessverre meg for mange ganger. Jeg spiller et spill nå, som vi skal prate mer om senere, hvor jeg havnet inn i en sånn irriterende situasjon som jeg kunne ha løst med å bare sette ned vanskelighetsgraden.
3: Mm.
0: Jeg blånekta.
5: Jeg liker ikke å gjøre det.
3: Det er noe med den priden man må holde på.
0: Hele den campaignen på nytt. Fordi jeg feilet og strøk i stedet for å bare sette ned med vanskelighetsgraden.
3: Ja.
0: Men det er stolthet.
3: Det er noe med det.
0: Ja. Så det blir ikke mer Last of Us, eller?
3: Jo, jeg må jo prøve å få meg gjennom det, men siden jeg ikke tørte så mye, så gikk jeg jo over til Red Dead 2.
0: Okay,
3: ja, var det noe sjokk?
0: Det skal du aldri med litt Red Dead 2, gjør
3: Nei.
0: Det?
3: Og jeg har jo startet en ny story, altså helt på nytt, og jeg har gjort masse sidequest, for jeg vil ikke rush gjennom main storyen, liksom. Og jeg merker at det er et nydelig fint spill, altså. Det er så mye, og det er så mye goofy ting som skjer.
5: Som hva da?
3: Nei, jeg drev og rei på en helt random sti. Bare drev og så skulle til en sidequest.
5: Bare chilla.
3: Og så hører jeg litt sånn ute i skogen sånn, help me, help me, help me! Og så er jeg sånn, oi, jeg må jo hjelpe til, ja. Og så rier jeg og finner denne fyren da, som står og, yeah, help me, I lost my horse, and I can't find my way back. Og så er jeg sånn, oi, shit, herregud, la meg hjelpe deg. Og så hilser jeg på han, sier, skal du ha en ride? Og så, du tror ikke han da dytter meg av hesten min da?
0: Nei!
5: Han robba deg?
3: Ja!
5: Motherfucker.
3: Men jeg husker på noe Stian fortalte om. Ja. Jeg nemlig bare plystret på min hest. Og da kom den løpende tilbake. Altså, den først så bare datt han fyren som satt på av. For hesten min gikk opp på to bein. Ordentlig sånn stor sånn. Woo! Og så datt han av. Og kom rett tilbake til meg. Jeg var sånn, yes!
5: Skjøtte han i
3: yes,
5: hodet?
3: Yes, that's my horse!
5: Skjøtte du han i hodet?
3: Jeg taget han opp.
5: Ja.
3: Og lot den ligge der.
5: Nice.
0: Det er verre enn å bare skyte.
5: Ja,
3: men jeg mistet ikke noe honor av det, så jeg tenkte bare sånn, vet du hva? Det her, nå skal du bare ligge her.
0: Du vet, du kan aldri bytte ut den hesten da.
3: Nei.
0: Dere er bonda for deg. Hva heter hesten?
3: Noe som feed som Horsey.
0: Den tror jeg kommer til å dukke opp i nye Barbie-spill også, faktisk.
3: Horsey?
0: Ja, det går rykter om det.
3: Akkurat den.
0: akkurat den. Nei, men så gøy, hvordan er det å... For du har da startet på nytt.
3: Mm.
0: Hvordan er det? For jeg føler Red Dead er et av de spillene jeg er livredd for å starte på nytt.
4: Det er veldig langt og treigt.
3: Jeg synes det er bedre nå.
0: Oh, kult.
3: Faktisk, fordi jeg klarer å sette pris på ting mer. Nå som jeg vet hva som skjer.
4: Okay.
3: Så jeg er mer sånn, jeg går gjennom ting litt saktere. Jeg rusher ikke gjennom alle main quests og sånt.
0: Du tar det chill her.
3: Tar det chill. Jeg har drept en seriemorder.
4: Nice.
3: Yes. Det var scary, altså. Du vet jo, når du rir mot Valentine, så er det en sånn liten kropp som henger under, hva heter det?
0: Sånn tre? Nei. Togsporet der?
3: Ja.
0: Sant det?
3: Jeg fant alle klusa, fant seriemorderen i en bunker. Han kom bakfra og tok meg. Jeg kastet et avkappet hode på han, for i den bunkeren så var det masse kropp.
4: Det er metal, ass. Jeg gråt.
3: Og så hadde vi en liten fight. Han hadde knife, og jeg bare slappet den ut av hånda hans, og slo den ned på ett slag. Og så hogta han, og tok med til politi.
4: Nice.
3: Og så fikk jeg penger av han.
4: One Punch Man.
0: Det er så, altså, Red Dead 2 er et spill jeg har spilt så mye, så skummelt mye.
3: Mm.
0: Og jeg ser stadig vekk folk spille det, og oppdage ting jeg ikke visste var i spillet. Sånn, jeg visste ikke at du kunne møte på Ku Klux Klan. Spoilers til folk. Det var ikke noe jeg var klar over.
3: Det er ikke den samme klanen til han der broren til... Hva heter det? Er det Mary, vet du?
0: Nei, dette er liksom... Du kan møte The Klan.
3: Oh.
0: Midt i en skog, mens de har liksom en sånn flammefest-seanse-ting. Og terapeuten nok. Kan du knerte alle sammen?
4: Nice.
0: Det er et event jeg aldri har fått med meg. Jeg var i sjokk, fordi det er den biten av det spillet jeg spilte nesten lengst da.
3: Mm.
0: Aldri dukket opp, aldri sett det. Jeg løste aldri den seriemorderen. Jeg har nå veldig lyst til å gå tilbake og gjøre det.
3: Det må du gjøre, fordi han seriemorderen angriper jo også han politimesteren. Han er helt crazy. Han er sånn creepy crazy. Han går i dress og sånn. Og så er han bare sånn, my name is me. Og så er han veldig ordentlig. Og så bare klikker det for han, og han angriper han politimannen. Og så må du redde politimannen, da. Og så er politimannen sånn, oh, thank you, here's some money.
0: Jeg begynner jo å innse litt hvorfor kanskje de har trengt så mye tid på GTA 6. Hvis de har halvparten av disse detaljene. Selv om jeg har da gjort litt research. Lykke til med å slå Barbie Rewind, som også kommer ut i 12. november.
4: Oh,
0: som inneholder 16 Barbie-spill.
3: Hæ? Ah.
0: Alle Barbie-spillene fra 1991 til 2000.
3: Nei.
0: Og 24 i en pakke.
4: Barbie Rewind. Barbie-spill, jeg visste ikke at det fantes meg.
0: Så jeg tror eneste måten at de kan overleve dette er å hyre inn Vilde som voice actor i neste Red Dead, eller eventuelt GTA. Skynd dere Rockstar. Det er bare å ta kontakt.

etter. Jeg har begitt meg inn i andre folks husbror. Noen har meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette her et ram. Jeg vil ha deg på ryggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

0: du skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.